0: بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق اس کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے خلیج خطے میں بھارتی مشن، جہاز رانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہاز رانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پوگیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی۔ دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ابھی تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بھارت بھوٹان توانائی شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن NUCFDC کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے۔ وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے دوران NUCFDC اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گے۔ یہ اشتراک شہری امداد باہمی کے بینکنگ شعبے میں سائبر سیکیورٹی، ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں اور صنعتی صلاحیت کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ جناب شاہ بعد میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ساتھ BSE بین الاقوامی کنونشن مرکز میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ GPSC اور JSSC امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کل دیر شام جھارکھنڈ حکومت اور طلبہ کے وفد کے درمیان پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی۔ اس دوران اس معاملے کی چھان بین اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری اس میٹنگ میں طلبہ نے بھرتی امتحانات میں شفافیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور مبینہ بے ضابطگیوں، غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال اور بھرتی کے عمل میں جامع اصلاحات کی مانگ کی۔ بات چیت میں چار ریاستوں کے وزراء اور ترقیاتی کمشنروں نے حکومت کی نمائندگی کی۔ وزراء نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مطالبات کے بارے میں مثبت قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران اٹھائے گئے تمام معاملات کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبہ نے بات چیت کو مثبت قرار دیا لیکن کہا کہ ان کا دھرنا اور بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کے مطالبات سے متعلق تحریری فیصلہ نہیں کیا جاتا اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہا کہ سرکار طلبہ کی تشویش کے تئیں حساس ہے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی پابند ہے۔ BJP کے پارلیمانی رکن نشی کانت دوبے نے کہا کہ اگر 13 اگست تک اس معاملے کو کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا جاتا تو CBI کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا۔ اس دوران CID نے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے 14ویں JPSC پریلیمینری امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے 3 موجودہ ارکان کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیے ہیں۔ CID نے اس تعلق سے اب تک 19 افراد کو گرفتار کیا ہے اور چھان بین کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: امریکی سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے خریدار ملکوں پر بندش لگائی جائے گی جن میں چین اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی۔ اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا

0: اور پاکستان نے مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے. اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ایک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. روزنامہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور جنگ جلد ختم ہو جائے گی.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج اسناد کی سالانہ تقسیم کی تقریب میں ہونہار طلباء کو آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازیں گے. ڈیجیٹل پیمنٹس کے اعلیٰ ترین ادارے پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ یو پی آئی لین دین صارفین اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے مفت رہے گا. بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایف سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے. جھارکھنڈ سرکار نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر مظاہرے کرنے والے طلبہ کے ساتھ پہلی مرتبہ باقاعدہ بات چیت کی. امریکی سینٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر تھات 954 کلو ہرٹس پر آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں. شوتاؤں آئیے سنتے ہیں کارکرم گولڈن ہٹس.
3: دو مٹھیاں گلاں کر کڑیے ہس کے ساڈے نال ارے ساتھ کھڑے ہم دونوں لگتے ہیں سونی مہیوال لڑکی حسین ہو

0: Leadership Development and Global Markets. India has achieved a major milestone in its clean energy journey, with the country crossing 300 gigawatts of installed non-fossil fuel-based electricity capacity. In a social media post, New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi highlighted that India's renewable energy capacity has surged by 400% over the last 12 years. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani Akali Dal for immediate implementation of the Women's Reservation Bill in the country. In a social media post, Mr. Rijiju said everyone must come together to empower women with a fair and equitable delimitation that ensures equal representation. The Shiromani Akali Dal, at a meeting of its senior leaders in Chandigarh, had made this demand in another message. While replying to a post by Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, Mr. Rijiju said to implement women's reservation by the next general elections in 2020 and the delimitation exercise based on the latest available census figures should be taken up at the earliest. The students' agitation in Jharkhand over alleged irregularities in JPSC, JSSC and other competitive examinations is intensifying. The matter has now reached the Supreme Court, while talks between the state government and various student organizations are underway. More from our correspondent.
1: A petition has been filed in the Supreme Court seeking cancellation and reconduct of the 14th JPSC preliminary examination over alleged irregularities. The petition seeks an independent inquiry committee headed by a retired judge and an independent audit of the entire examination process, from question paper preparation to OMR scanning, coding, evaluation and preparation of results. Meanwhile, students protesting for several days at the Jaipal Singh Munda Stadium continue to press for their demands. The protesters say that verbal assurances will not be enough and that the agitation will continue until concrete results are visible. The state government has intensified its consultations with various student organizations. After holding talks with representatives of several organizations, the government has said that it will consider their demands and suggestions before taking further decisions. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy to safeguard the country's national interests while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the United States and sign a Memorandum of Understanding, MOU, aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the United States fails to meet its commitments. Earlier, U.S. President Donald Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Speaking to reporters in the Oval Office, Mr. Trump reiterated that the U.S. remains committed to preventing Iran from acquiring a nuclear weapon. He also voiced optimism over ongoing negotiations concerning the Strait of Hormuz, one of the world's most important maritime routes for global oil and goods shipments. The MOU signed in June this year provided a 60-day window for the two countries to hold negotiations and work towards a lasting peace agreement. The 11th BRICS Culture Ministers meeting was held in Bhopal today under India's BRICS chairship. The meeting adopted the Bhopal Declaration aimed at strengthening cultural cooperation among BRICS member and partner countries. Representatives from 14 countries, including 10 BRICS members and 4 partner countries, took part in the meeting. The delegates discussed ways to promote cultural and creative industries. They also focused on creating more opportunities for artists. The meeting discussed using digital platforms to help artists reach wider markets. Protecting and restoring cultural heritage was another key focus. Chief Justice of India Suryakant has stressed that justice must travel to the citizen rather than expecting citizens to travel to the justice system. He was addressing the inaugural session of the West Zone Regional Conference of the National Legal Services Authority in Indore today. The CJI said, meaningful access to justice requires legal institutions to reach people who are unable to approach them. The Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall along over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of northeast India. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands tomorrow. Parts of New Delhi witnessed heavy rainfall today. Flood threat is mounting in Odisha, with rising Baitarni and Salandi rivers triggering fresh concerns in Bhadrak and other low-lying areas. We have more from our correspondent.
2: Odisha is witnessing another spell of heavy rain with a low pressure area formed over southwest West Bengal and adjoining North Odisha under the influence of an upper air cyclonic circulation. In Bhadrak, rising levels of Salandi and Baitarni rivers have renewed flood fears. Several low-lying areas and villages in Bhadrak and Tihidi block remain inundated while water has entered vulnerable and previously bridged points along the Salandi and Nalia rivers. In Cuttack, Swellen, Sapua and Kantia rivers have affected movement on parts of the old Cuttack-Sambalpur road with agricultural fields waterlogged. Heavy rain has disrupted normal life in several parts of the state with road communication cut off in many villages of Kuchinda in Sambalpur district and Hatadi in Keunzar district, besides several other areas. Authorities are closely monitoring the situation, particularly downstream areas, as more rainfall is forecast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra will remain suspended from both the Altal and Pahalgam routes from August the 9th in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Smita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters Badminton Tournament in Asan tomorrow morning. Smita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today with a gold and a silver medal in the men's junior 60-kilogram category. Tom Chumite won a total of 3 medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266 kilograms. Guru Naidu Sanapati bags 2 medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Smita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवियत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहद बंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمیتا چلیہا کا مقابلہ چین کی گہان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے. آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی کے 57ویں تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کس طرح ان کے کام سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضروریات پر توجہ دی جا سکتی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں نئے شعبے ابھر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. جناب مودی نے سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرون جیسے شعبوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت کام کر رہا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ خود کفالت کی سمت یہ مہم ایک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گی.
4: آج بھارت اکنامک سیلف ریلائنس، ٹیکنالوجیکل سیلف ریلائنس، انڈسٹریل سیلف ریلائنس، ایسے ہر سیکٹر میں آتم نربھر بننے کے لیے کام کر رہا ہے. یہی وکست بھارت کی مضبوط نیو کا ثبوت ہے. اس مضبوط نیو پر آپ کو ایک بھویہ سندر وکست بھارت کا نرمان کرنا ہے.
3: وزیراعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر شعبے میں بھارت کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا ہے.
4: سیمی کنڈکٹر سیکٹر کا ادھارن بھی ہمارے سامنے ہے. جب ہم نے اس دشا میں قدم بڑھایا تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے، کہا گیا بھارت یہ نہیں کر پائے گا، لیکن آج پہلی سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پروڈکشن شروع ہو چکا ہے. اور میں صاف مانتا ہوں چیپ سے لے کر کے شیپ تک سب کچھ یہیں پر آپ ہی کے ہاتھوں سے بنے گا. اور کہیں کوئی ہوا پورے آتم وشواس سے کہہ رہا ہے فرسٹ ان مائی بلڈ لائن ٹو میک اے چیپ ان انڈیا.
3: ادھر تعلیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی IIT دلی کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرپرسن ہریش سالوے اور IIT دلی کے ڈائریکٹر پروفیسر رنگن بنرجی بھی اس تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر وزیراعظم نے IIT دلی میں اعلی کارکردگی والے کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیا کا افتتاح بھی کیا. عمر داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے شہری علاقوں کے امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ آج ممبئی میں سہکار نو کرانتی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے. جناب امیت شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل لین دین کے فراڈ کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے بینکاری سیفٹی کو یقینی بنانے کی خاطر اور زیادہ مضبوط فارنسک مدد پر زور دیا. انہوں نے سائبر جرائم اور مالی امور سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو اجاگر کیا. وزیر داخلہ نے ایک سیکیورٹی آپریشن سینٹر کا آغاز بھی کیا جو شہری علاقوں کے امداد باہمی بینکوں کے لیے دن رات سائبر نگرانی اور سیکیورٹی فراہم کرے گا.
5: آج ہمارے امریلا آرگنائزیشن اور NFSU فورینسک سائنس یونیورسٹی کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا، اس سے ہماری چھوٹی سی چھوٹی بینک کی ہر برانچ میں بھی یہ ساری سویدھائیں بہت کم لاگت میں دینے کا کام امریلا آرگنائزیشن کرے گا. اس سے سائبر سرکشا، ڈیجیٹل فورینسک کرمچاریوں کا اس دونوں کھیتروں میں پرشکشن اور انوسندھان، یہ سبھی ویوستھا ایک ساتھ بینک ان باکس سے ہو جائے گی.
3: حکومت نے آج اہم صنعت کاروں اور ایکو نظام تیار کرنے والوں کے ساتھ سلسلے وار کلیدی مفاہمت ناموں کا اعلان کیا، جن میں کیش فری پیمنٹس، ڈاروین ڈائنامکس، والٹر انڈیا، CAS 24 اور اسٹارٹ اپس انڈیا کونسل شامل ہیں. ان مفاہمت ناموں پر تجارت اور صنعت کے صنعتی و داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے نے دستخط کیے ہیں. کامرس اور صنعت کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ کیش فری پیمنٹس کے ساتھ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کا مقصد اسٹارٹ اپس کے لیے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے. ڈاروین ڈائنامکس کے ساتھ دستخط کیا گیا مفاہمت نامہ انٹرپرینورشپ کی ترقی اور اسٹارٹ اپس ایکو نظام کو مضبوط کرے گا. وزارت نے مزید کہا کہ شراکت داری کا مقصد ٹائر 2 اور ٹائر 3 اور دیہی خطوں میں چھوٹے کاروباروں کو فروغ دے کر اسٹارٹ اپس انڈیا پہل کو وسعت دینا ہے. سرکار نے یہ وضاحت کی ہے کہ صارفین کے لیے یو پی آئی اور ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان لین دین پر کوئی چارج نہیں لگے گا. وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صارفین کو یو پی آئی کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرتے وقت لین دین پر کسی طرح کے چارج کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. ساتھ ہی بیشتر کاروباری لین دین پر بھی کوئی چارج عائد نہیں ہوگا. وزارت نے کہا ہے کہ اگر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اطلاق ایک مخصوص حد کے اوپر محدود کاروباری لین دین پر ہی ہوگا اور یہ بہت معمولی شرح ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق ایکٹ میں ترمیم ایک ایسا بندوبست ہے جس کا مقصد یو پی آئی کے طویل مدت تک پائیدار رہنے، تکنیکی پیش رفت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے تناظر میں استحکام کو یقینی بنانا ہے. بھارت نے اپنی ماحول کے لیے سازگار توانائی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. ملک میں نصب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی صلاحیت 300 گیگاواٹ سے تجاوز کر گئی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے اجاگر کیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں گزشتہ 12 برس میں 400% کا اضافہ ہوا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت کے 300 گیگاواٹ کے سنگ میل سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی منتقلی مقرر کردہ عالمی اہداف کے مطابق جاری ہے. جناب جوشی نے اجاگر کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت ایک صاف ستھرے ماحول کے لیے سازگار اور زیادہ پائیدار مستقبل تشکیل دے رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجوجو نے ملک میں خواتین ریزرویشن بل پر فوری طور سے عمل درآمد کے لیے شیرومنی اکالی دل کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجوجو نے کہا کہ سبھی کو ایک منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کے ساتھ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مل کر آگے آنا چاہیے جس میں برابر کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہو. شیرومنی اکالی دل نے چنڈی گڑھ میں اپنے سرکردہ رہنماؤں کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا تھا. شیرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ پارٹی نے ایک ایسی منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کی بھی مانگ کی ہے جس میں سبھی ریاستوں کے لیے برابر کی نمائندگی ہو. بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت نے زور دے کر کہا ہے کہ شہریوں سے یہ امید رکھنے کے بجائے کہ وہ نظام انصاف کی جانب قدم بڑھائیں گے، انصاف خود شہریوں تک پہنچنا چاہیے. وہ آج اندور میں قانونی خدمات سے متعلق قومی اتھارٹی کی مغربی زون کی علاقائی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. جناب سوریہ کانت نے کہا کہ انصاف تک بامقصد رسائی کا تقاضا ہے کہ قانونی ادارے ان لوگوں تک پہنچیں جو ان سے رجوع کرنے سے قاصر ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کانفرنس کے 3 اہم ستونوں مذاکرات، عظمت اور شمولیت سے مساویانہ انصاف کے آئینی وعدے کے لیے عملی معنی میسر ہوتا ہے.
6: میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نیائے پالیکا کو چاہے اس میں ہمارا نیائک ادھیکاری ہے یا کوئی بھی کرمچاری ہے. میں نے آج کہا ہے کہ ہم جیسے ہاسپٹل میں ایک مریض جب جاتا ہے، ایک ہماری وہاں پر بہن نرس کے ساتھ ہمارا کوئی جو ٹیکنیشین ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، تو جیسے وہ ان سے ویوہار کر کے ایک مریض کے ساتھ پیار سے بات کر کے اس کی آدھی بیماری کو اس وقت جیسے اس کو انبھو ہوتا ہے کہ میں شاید ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسی ہی بھاونا ایک ہمارے یہاں پہ نیائک مندر میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو ادھیکار ہے جس سے مجھے ونچت کیا گیا ہے وہ ادھیکار مجھے ملے گا.
3: جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی اور دیگر مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر طلباء کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے. یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے جبکہ ریاستی حکومت اور مختلف طلباء تنظیموں کے درمیان بات چیت جاری ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
7: سپریم کورٹ میں ایک عذرداری داخل کی گئی ہے جس میں 14th جے پی ایس سی ابتدائی امتحان کو مبینہ بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے جانے اور اسے دوبارہ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے. इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफी नहीं है और ये मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों वालदैन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ्फुज और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इआदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पेदशकियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। IMD ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। असान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि क्यहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवीत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहद बंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।